Người đi bị phỏng nhé. Này. Chưa có nào, chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có nào. Chưa có